Sana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Ye gwe olwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi ze gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.